0: 感谢他们。这也是军区党委在和我们失去联系后一直关怀支持我们的最好佐证。
1: 真香啊，好久没有吃到面食了。
0: 一会儿把七个馕给切了，分发到每个战士手里，干部减半。再把这些信归拢以后，分发到各排。
2: Akka, ben kumbara işçi de yoldan izip kalıp amalyot keynim karakmandım. Kaytıp geliş yolu da karavallağı uçurap ulağı geçtim. Karavandaki bazı bir kişiyle uğurluqca işe potazlarının kolunu kesip. Hemisi öldü de iştah kaytıp meylum kaldı. Benim kaytkım var. Lekin mən ətrafımızdaki əskərlərinin çidamcanlığını köygən vaxtında həm sınıq bana nadallıq qınma, hərgiz fırsat arası qınma deyinə isimgi gəldi. Dönmüşdəqə dağımlıq karvanı əgəçdi. Aval, Şinçən təryasıqı bağdı. Axırda qılsanmaydı, dadısı bələn yol başlan əb gəldi.

干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！